0: ཁྱི ཕྱད མ ཐོ ཡོ མ རེ ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ta jema ta loro tambo thina andi ins loro chukpa thina loro tambo gnyanyo chaung la chersena nyanyo te chuma ndog ro ro na re re ro und ta loro chukpa nong le manda sa te chuma da ganik shyen ro ta und ta loro tambo ta loro nyempa te nong da chuk ma gi te yam chu jem ta
1: le le
0: de ne nyog ri ta yige ndo und a ya dlo ku ni pa nong nong dra chuk ni pa te zna no ya und chi zna nyog de ge ken ka ta na ba ndong de chu ti jing na hi pi ge lo chen ta de gi sin ri te ja und ta nyu jacha ngachi tsik ten sin ri te la na sa na sa phu gu ma de pe ka se phu ba cha ya na ya ko zo ka ta ye ge kyo no ni pa je ye re tsa ya ma ra na nyu ka hi ta ro do ne tsa na ye ge no no hon jo chi ya ma na yang jo chi ya ma na yang chi ta ten ra rong sin ta chir sa na ta ti la jang te re ma do wa ta ten ne yong pe ji ta pe ye ti chi sa na ta na lo chen jong sa ha jang tsong ma da ka na chen bo ya jin ne ta ka cha ko yu tan ra wa ye ji tene nye chese na lopte zon de nyanyo lopte zon de nyanyo te ta haja to ke po den san ta lo chen ke ken ge de lo chen sma te de chen de ke do so kan de sa ta san no to bo ma chi ka do so ta che to ta ja ma hin te le zon san to ne hi da de haja ke chi ta no le san do san so ne
2: kan de so re ki ge ti ba kar ku na bo bo sam ne na le te ta chi ka le kha bo ki do si ti
0: ta ten de la pro te chu do ja ja ji de lo chong lo da chin chong ma no le se dan ke rāngu pīpa tānda, cita tīpa tānda, zhā tūku mandu. Ngā tīndi sāngshū, ngā sōchā lōsēn pāndu. Ngā tātōng kī ngā kuchā sāna, bāyī lōsēn tīdi ngī, ngā kā rāngu nīpa kio kī jayī jī lōsēn tūma tāli, hīm jīg tūma zōla. Chir sāna, kō kēyīg rīla, tā lōsēn tī tāng tī jachā jāchīg bārī sāra kō. Tī nāng lā tā chī sāna, ngā tsukka bāyīg zīna sāngchī pāna, jayīg zīna tā tī yū fā zhū yidā. Tā tēn dā lēn sā. Lauda chungwa la pali lakhi jiwa te hajaan ki tini nga chi yanchi chupi deji kita te nga ma kati chimbo re ta sando ngi nga ma ta te lhasa pa tisa la gigan ki nga ma lhasa nanda ka pe yamu tsu ziwanto ko kali zi yo ma ra ko nga lansa lansa ha kong la sanche pa nga tsu kita tini nga tu datu ki lhasa nita zang wanda tini zo chiya tsa tsuk tili rakhi yamu tsu jia tsa tsuk ti yamu tsu lo zonji lo chungwa lo ran yipa ku tuya ka kasa la ta lakhi jiwa te ndo wa ta kegen kahek te chasana yong yo mana rida hyolan yo ma hyolan yo ma de yande ko khlo chem ande ma thin de lekhi jwa de jong lek de se yo ma de to de tin yo do yo do ndra ta ti thola chin de ta ten je ji kegen ge de ke mun ti thi ge na san che pa da ti thi ge ta ha cha ke kam zo tsar chasana ko tsa tsa lol me tsa de
1: re re re
0: ta ge ken tsa tsa ng de he chi khi pa ja khi na yo tsa tsa lol me tsa de ta kam tho ma onda kap ti du ngi ngo tsa lo shi ge ta lo ten tu ge ta lo song gen yin ge se lo shi yuan ba ngi kati dung kaya tshin. Lora yiba kasa lakhe yuwaan te lo sunda sumida ta te le kina kama tshya shina ngak tina yambo onsan do sanshon. Mama nga tso lhatan do dina ta isi kapo lo zonja. Ta te tsumanda lo zonja. Ten sanyina ta lo zonja te le chitang ta tsumanda ke te le ta tanong shigimanduwa. Shakba kje jachi rong zonja. Ta shakba kje jachi te gu gu shiri te. Tsai ke magi hija pati ta hija zoji te, loya ta shaa runga hija zi yorwa ten loya ta shaa gana lolo ma zonna pati hija te lolo ngi toji marwa ten yonde kaala kanza ka ta lolo zongo te zong pe na ta hija gana rano juye tabi na tsa ji menga shima ji tabi ten yonk lolo ma zi na ten ne talo no tsa de na ᱛᱮᱠᱤ ᱥᱟᱯᱟᱥ